0: ingen som hepper. Sayog na lene ke karan madhya ke sanskar maan ban jate.
1: Sunte rahiye Shiva Radio. Yahan hai khushiyon ka sangam.